0: na jugu zemlje do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

Kraći Francuzi i Španci 14. jula u 21 sat u Dallasu, a 15. jula u istom terminu u Atlanti će biti odigran duel između Engleske i Argentine. Poražene ekipe će 18. jula u Miami u 23 sata igrati utakmicu za bronzu, dok je veliko finale zakazano za 19. juli u 21 sat u New Jerseyu. A fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na svjetskom prvenstvu na 29. mjestu konačne FIFA-ine rang liste turnira. Zmajevi su ostvarili historijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu, gdje su u 16. finala poraženi od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0. Tokom prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je jednu pobjedu, jedan remi i dva poraza uz gol razliku od -3. Takav učinak bio je dovoljan da na konačnoj tabeli završi ispod Alžira, Senegala i Zelenortskih ostrva, koje su također izborile plasman u eliminacionu fazu. Plasman među 30 najboljih reprezentacija svijeta i historijski prolazak grupne faze predstavljaju jedan od najvećih uspjeha BH fudbala na svjetskoj sceni. A naravno ovih dana priređeni su brojni dočeci za BH reprezentativce kako u Bosni i Hercegovini, tako i u dijaspori u različitim džematima i zajednicama gdje naši reprezentativci žive i rade.

0: dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

parfema nikada nije proizvela. Tako se rađa moderna parfimerija, spoj umjetnosti i nauke. Slijedi jedna pjesma pa nastavljamo priču o parfemima 19. vijeka i industrijske revolucije.

0: Ahmetove neurologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko, propagandno,